I meni wene whae whanonga tu mau mai a koi kiam gap singa ke he whae ta pune paka pauri pone hengo hao tau. Ngā hua nga whakawhita ki ai ke he o kio ki whaatapu ka mori ki tua, tō tai whakaue ke he tau ngā hua kua whakawhita ki ai a Joe ke he o kio ki whaatapu ka mori tukana ia I lona lohe tau tūru ne whakahau kua he matakau whuata. Ha, ne ne pat ka hata ta mafia fia lo tur ke he mta hiku i a ya kuso to ta fia fia tro ha ko ma fora de tunga hua ia hanga wa tu ke he fenonga ke mot ko ni we he ta fo ne ni hanga wa tu to turkiai ta tu fa no ke ki si e manga ko ne ne pat si pia fo ki ni mo mot ko ni we a li ong ni ki mo ya to ma ta mot ka ina nga ki mo nu ina ma fola ha mo tu lo ta mo mna ki anga ia ke hoko monuina tu ke motu moli hata tur ko niwe si fka o e tu ro gem tur ne fai tu mo go moi mai ke ta nga hua he fa na fua ta ne ne pata ke motu ne ko ni silani liri wa te manga ne ke ta le lo longo pie men niwe ni ko fka ta ta ke la tu mo tur ke fa he ta pune

e pōru sa alati, si whina tuni ke hinga hua, nā mau ke ngā hua ki kaina, ke he maa me hao nei, ka koi, ai roa, ai ngā hua hua kare dora kauhira, ke he rota kaina, tuka mana ia ni whina tu ke ofisa, ka mita ki fuka ni a whina tu, ke i loa fuki ko hingoa e tau, fuka hanoanga ke he hama e tūra ofisa ke mga hao nei, ka he ke koko e ni whakanongonongo mai ke he tau mutu mamau, fuka lafo fio fio te kia koe ke mga hao nei ma tau mata kainanga. Pia me niwe a nei ne whai whakanongonongo mai tū mo am turu kia.

0: listening to PMN Niue.
1: Ko tahi fruo le te o le alolonga PMN Niue ni kua whakatangitangi atu ke lata mumtoro ke mga ho a fia fina i madamata kainanga ua ni mo ko hea toi toro te o wanatara tutup kata atono ai e mata hola hongo furumaua ke he komoa poke a holoto ai ni hanga ua to toi toro ki ai ke he tau mga ho nei a whakarafo ho fio fia te ke mtoro ni kua tutu to hawhanau ke he Mame hao ne puke a mamna ke tutu to hawhanau mame hao pungpung me tau ahane toi mai a ngai ai mua.

0: 531 PI.
1: Ora fale ke tolu mi poin komo tolu ne kua fafia mo tolu to afa no gen lata mo e fahita pu ne fala fale ya ke mo tolu. Ha ne to u ya fa no gen lata mo to twins ko Lucy mo tui.

salipisa ko mua ko mea ki ki celebrate ha mua a sweet 16 ma koi fuki ma te lea matunga mua hao fuki a sweet 16 ke lata me fahita punei hanei ta longo mea ke tātu ke fafia fia ha mutolu ato a whanau ke lata mua fahita punei koe mahina hata tolu ko hokti ai ko sepetema